Ẹjẹ́ tún máa kíra wa ká lẹ́kùn jọ́ méjì jọ́ mẹ́ta. Ta ẹ káàbọ̀ sórí ètò tẹ́ ẹ ti ń retí. A kú iṣẹ́ láti. Ìdàlápá bíi. A ó tún jọ kó jẹ bíi noodles 100 naira pẹ̀lú àtàrodo 1000. Láńgbẹ̀yà ti jiná àti gbédé o.

0: 091-23-708-675 láti ilẹ̀ òkèrè +2348142-4906
1: ojú òpó tá a láǹfààní àti pèsè náà ni. Ṣé tí wọ́n bi tí ò ní rí wí o.

ẹ̀ka àbọ̀ padà látọ̀dọ̀ tó di adégbénrú àmọ́ o. Tó ń tẹ̀wájú lápá bí o. Abala tó gbẹ̀yìn lórí ètò yìí. Abala orin ìjẹmọ̀kí àgbà ilé ìta ti láǹfààní àti gbádùn. Orin Alhaji Dauda Akamu Epo Aka. Ẹ mọ̀ pé lórí orin ìjẹmọ̀kí àgbà yìí olórin kan fún àjìn kan ni a sì ti ń wọnú àjìn lọ báyìí ìṣẹ́jú márùn ló kù láti bí ọwọ́ aago méjìlá títí wa aago kan látàsìkò igan lọ láti mọ gbádùn orin Alhaji Dauda Akamu Epo Aka. Orin Alhaji Dauda Akamu Epo Aka wo lẹ fẹ́ ká lò fún yín lásìkò táwọn orin wọ̀nyí jáde ìbúlẹ̀ wà láwọn àsìkò wọ̀nyẹn bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ irú aṣọ wo bó lẹ ti jó irú aṣọ wo lẹ ń wọ̀ láwọn àsìkò ọ̀hún. Àwọn nǹkan tá láǹfààní àti mọ gbádùn rèé ẹ ti mọ̀ pé látọwọ́ aago méjìlá wágó kan oru orin táwọn láǹfààní àti gbọ́nà orin Alhaji Dauda Akamu Epo Aka Awúrò Ìbí King láàlàǹfààní àti gbọ́nà.

0: Hello? Hello? Ẹ kú àjìn o, kọ́ ibẹ̀ lẹ́sìn pé. Hello?
1: Hello?
0: Ẹ kú àjìn o.
1: Ọjà rí àjìn ní o.
0: Orúkọ ibẹ̀ lẹ́sìn pé.
1: Jẹ́ kí díẹ̀ tó ẹni láti mọ̀ jẹ́ oníṣòkà láàrin.
0: Mi ò gbókọ yín yẹn dáadáa o.
1: Jẹ́ kí díẹ̀ tó ẹ.
0: Ok, jẹ́ kí díẹ̀ tó ẹ mọ́ ṣàṣe jù.
1: Bẹ́ẹ̀ni,
0: mọ́ tó ká. O ti yẹ bẹ́ẹ̀ yẹn tó dé.
1: Orí mi dára. Lọ́wọ́ jẹ́ pé bá wa rí lóòní dáin láàmú.
0: Kí lẹ́ni tí ń bá ba yín rí?
1: Ipò àká orí mi dára.
0: Orí mi dára.
1: Orí mi dára ní Ìbàdàn náà bí mi ò rí.
0: Ok.
2: Ọ̀dà o, ọ̀dà o, ọ̀dà mọ̀.

kọ́lí lágẹ̀lú 96.7 FM náà lẹ̀ láǹfààní àti mọ̀ gbọ́ ilé ìtẹ́ tí ń gbádùn rin alhaji dauda kamo ipo aka láti ọwọ́ ago méjìlá tẹ́sí láǹfààní àti gbádùn ẹ̀wọ̀ ago kan oríṣiríṣi orin eléyìí tí alhaji dauda kamo ipo aka ti ṣe sílẹ̀ tó sì ń fọ̀hún tí ò sì lè kú tó tí ò lè tí òun náà lè ti ń gbádùn látòrọ̀.